Cheers! Вега Плюс. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио. Вега Плюс. Незабравимите хитове.

слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

never make an effort to stay in touch.

Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Каврахирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличението бем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози, с категория C+E, за релация, Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи. Професия, свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколения от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия,

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
5: Пълен пакет български програми.
4: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
5: Спортни канали.
4: Ултра HD канали.
5: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
4: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
5: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
4: За Сандански, телефон 0746-311-11.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
7: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
7: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
7: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
7: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
6: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: гастролі?
1: Лято.
0: Есень.
1: Зима.
0: Като нофе пак клима.
1: Пътеки у Деларес нації.
0: Ухаят като козунаці.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Гавиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
5: Закупихте автомобил?
6: Нуждаете се от сигурен транспорт?
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
6: Рувентранс е точният транспортер за вас.
5: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
5: Рувентранс.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличението обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличението бем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози, с категория C плюс E, за релация, Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-311-11.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
6: Много е лесно. С Одок.
5: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
6: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запиш? 0876-356-100. Одок.
5: Одок. Верният партньор на всяка жена. Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
1: Descanso.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Пролет, лято, есен, зима.
0: Като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Припомни си хитовете от миналото. На 91.9 Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове. Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

0: Закупихте автомобил?
1: Нуждаете се от сигурен транспорт?
0: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
1: Рувентранс е точният транспортер за вас.
0: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
0: Рувентранс.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петрич и Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884 551 111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
7: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
8: Много е лесно. С Одок?
9: Одок.
7: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
7: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
8: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876 356 100. Успя ли да го запишеш? 0876 356-100. ОДОК.
7: ОДОК. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: присъединися към фен-групата на радио Vega Plus.
1: Vega Plus.
0: На официалната ни страница във Facebook.

0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки у DLR-е с нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-311-11.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона! Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличението обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информации на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани тълове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35 0038
1: и на www.fences.bg. Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок.
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
2: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG, електронна телевизионна програма, Time Shift, възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
8: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
10: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889-99-99-39.

0: Ролик.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, удеяла, ресници.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
3: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Дескансо.
2: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
3: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
2: И на matracidescanso.com.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Закупихте автомобил?
6: Нуждаете се от сигурен транспорт?
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
6: Рувентранс е точният транспортер за вас.
5: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
5: Рувентранс.
0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
3: Да, да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс.
0: Никелс.
3: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличението обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличението бем на работа. Фирма Давид Шпет. ЕООД град Петрич търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

Твоите незабравими хитове. Радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-350038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net+. Новини от Петрич и Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net+. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
5: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
5: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
5: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
5: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
7: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
9: Много е лесно. Судок?
10: Одок.
8: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
8: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
9: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
8: Одок. Верният партньор на всяка жена.
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Πρόλεπ.
1: Λατό.
0: Εσέ.
1: Ζήμα.
0: Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ουδε αλάρες νάτσι.
0: Οχάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Ιστούπονι βδελμπουτσινά.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888
2: 35 0038 и на
4: www.fences.bg. Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето? И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Каврахирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличението бем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози, с категория C+E, за релация, Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информации на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Стримона е верният партньор в региона.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
3: Рувентранс.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. С Одок.
8: Одок.
6: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
7: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запиш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена. Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
1: Descanso.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличението бем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози, с категория C плюс E, за релация, Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Гавиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-350038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре! Купувам я и Рувен Транс ме я докарват!
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал!
3: Рувен Транс, Шуре! Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
6: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
6: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
6: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
6: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Петрич и Сандански. Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.
1: And don't make come now with me, Ribby Bongs Gang, yeah. Ribby Bongs Gang, yeah.

0: πρόλεπτο.
1: Λάτο.
0: Ζήμα. Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι που δε αλάρες νάτσι.
0: Οχάιατ κατ' κουζунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
3: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
4: Пълен пакет български програми.
3: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
4: Спортни канали.
3: Ултра HD канали.
4: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
3: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
4: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
3: За Сандански, телефон 0746-311-11.
5: Закупихте автомобил?
6: Нуждаете се от сигурен транспорт?
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
6: Рувентранс е точният транспортер за вас.
5: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
5: Рувентранс.
7: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
7: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
7: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Каврахирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петрич и Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
8: Много е лесно. С Одок?
9: Одок.
7: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
7: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
8: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356 100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
7: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889-99-99-39.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Откъде пазаруваш всичко това?
3: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
6: И вашите, нали?
7: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
8: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
9: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
8: Никелс.
9: Никелс.
8: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
9: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
8: Ако търсиш избор, идваш тук.
9: Ако търсиш цена, пак си тук.
8: Никелс. Не го търси другаде.
10: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона.
11: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличението обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увлечението бе на работа фирма Давид Шпет. ЕООД град Петрич търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Оградни системи град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888
2: 350038 и на
3: www.fences.bg. Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
3: Рувентранс.
5: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Радио Вега Плюс. Вега Плюс. Музиката на твоя град. Even though my tears have dried,

0: Πρόλεπ.
1: Λατό.
0: Εσέ.
1: Ζήμα.
0: Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ουδελάρες νάτσι.
0: Ο χάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Ιστούπανι βδελμπουτσινά.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
0: И вашите, нали?
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличението обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличението обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
2: Пълен пакет български програми.
1: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
2: Спортни канали.
1: Ултра HD канали.
2: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
2: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 0746-3111.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре! Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
6: Много е лесно. С Одок?
7: Одок.
5: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
6: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
5: Одок. Верният партньор на всяка жена.
1: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Πρόλεπτο.
1: Λάτο.
0: Εσέ.
1: Ζήμα.
0: Κατενόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι που διαλάρε νάτσι.
0: Ο χάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Ιστούπανι в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886-505-05.
2: Рувен Транс.
0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
0: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

Радио Вега Плюс. Вега Плюс. Музиката на твоя град. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new D.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
6: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
7: Много е лесно. С Одок?
1: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876 356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Strimona. Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Каврахирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличението обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Закупихте автомобил?
6: Нуждаете се от сигурен транспорт?
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
6: Рувентранс е точният транспортер за вас.
5: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
5: Рувентранс.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
0: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Заповядайте в лятната градина на Бистро стадиона и се насладете на приятна обстановка и вкусна храна. Откриваме сезона на цацата. Заведението предлага храна за вкъщи и до офиса. Бистро стадиона приема заявки за организирани семейни тържества на открито. Телефон за резервации 0878 19 19 42. Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877-400-228.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия

0: Строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона.
1: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.
2: Trying to get crazy when they sing. Don't you know I'm loco?

0: оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на www.fences.bg.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
2: Рувентранс.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.
6: Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

слушай незабравими хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

а тази? Или може би тази? А защо не и тази? Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.

Едрич и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове. Legalize it now. You got to set it free. And give me your love tonight.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Музикална разходка. Музикална разходка. С радио Вега Плюс. Вега Плюс.

Може би тази? А защо не и тази? Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.

0: присъедини се към фен-групата на радио Vega Plus.
1: Vega Plus.
0: На официалната ни страница във Facebook.
2: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.